0: 라디오쿠.
1: 북한 TV 라디오쿠.
0: 북한 TV 라디오쿠.
1: 이게 나무 거기 두세.
0: 나무 향기 도시가 라디오쿠.
1: 에, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이가 모양기 도미카라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
0: 96.9 FM.
1: Aci ya?
0: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.